0: what comes next will be
1: Mix FM
0: marvelous.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: 6 FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv
0: 20. jūlijs. Dzintaru koncertzāle. Dīzeļšovs brauc uz Jūrmalu. Eiropas turnejas ietvaros jau 20. jūlijā. Dzintaru koncertzālē. Leģendārais komēdijas projekts ar pavisam jaunām programmām. Jaudīga enerģija un smieklīdz asarā. Biļetes jau pārdošanā. Vietu skaits ierobežots. Nepalaid garām. Dīzeļšovs Jūrmalā. Jūlijs. Dzintaru koncertzāle. Biļetes. Biļešu servis. Mix FM.

0: FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 centi. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi!

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Mēsnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz 2 jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz 2 jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirs cesvaine 50% 5,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima.
3: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV! Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Steiks nokļūst uz grila, liesmas noslēdz sulas, ideāla garoziņa. Par ideāla steika niansēm var runāt ilgi, bet var vienkārši pateikt. Restorāns Steiks Rīga un veikt pirmo sulīgo griezienu. Šeit gaļa nav tikai ēdiens. Marmora ribai, sulīgs striploīn, nevainojams filē minion. Tu izvēlies gaļu, mēs atklājam tās garšu. Elizabetes iela 10 Rīga, ASV, Urugvaja. Argentīna, Japāna, labākie steiki pasaulē. Šeit restorāns Steiks Rīga.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Renault. Atklājiet Renault Austral Full Hybrid e-tech pašuzlādes hibrīdu. Ar līdz pat 1100 km nobraukuma ar vienu uzpildi bez uzlādes. Ar īpašiem garantijas nosacījumiem uz līdz pat 5 gadiem. Renault Austral Mild Hybrid īpašā versija sākot no 28 090 eiro. Iepazīstieties arī ar citu Renault SUV modeļu piedāvājumu. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: Renault.
0: 20. jūlijs. Dzinteru koncertzāle. Dīzeļšovs brauc uz Jūrmalu. Eiropas turnejas ietvaros jau 20. jūlijā. Dzinteru koncertzālē. Leģendārais komēdijas projekts ar pavisam jaunām programmām. Jaudīga enerģija un smieklīdz asarā. Biļetes jau pārdošanā. Vietu skaits ierobežots. Nepalaid garām. Dīzeļšovs Jūrmalā. Jūlijs. Dzinteru koncertzāle. Biļetes. Biļešu servis.
3: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
4: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
5: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Zemenes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars. 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu. 230 gramu vienības par 2 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: 6 FM
1: 102.7
0: Reklāma. Steiks nokļūst uz grila, liesmas noslēdz sulas, ideāla garoziņa. Par ideāla steika niansēm var runāt ilgi, bet var vienkārši pateikt. Restorāns Steiks Rīgā un veikt pirmo sulīgo griezienu. Šeit gaļa nav tikai ēdiens. Marmora ribai, sulīgs striploīn, nevainojams filē minion. Tu izvēlies gaļu, mēs atklājam tās garšu. Elizabetes iela 10 Rīga, ASV, Urugvaja. Argentīna, Japāna, labākie steiki pasaulē. Šeit restorāns Steiks Rīga.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
4: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uztur.
0: Mixed

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Renault. Atklājiet Renault Austral Full Hybrid e-tech pašuzlādes hibrīdu ar līdz pat 1100 km nobraukuma ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar īpašiem garantijas nosacījumiem uz līdz pat 5 gadiem. Renault Austral Mild Hybrid īpašā versija sākot no 28 090 eiro. Iepazīstieties arī ar citu Renault SUV modeļu piedāvājumu. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv. Renault.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viniešu servis.

Gorenje. Februārs, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv
3: Stop inflācijai. Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 27. aprīļa. Cukurs 1 kg 65 centi. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri. Eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
4: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis LV. Tiekamies vasarā!
0: Mix FM 102.7 Dance Radio

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49, pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49, pilnpiena biezpiens 500 g 2,15. Lidl ir vērtīgi.
3: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
4: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli.

Ar Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 €. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 €. Maxima. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Atklāj krivit savā Lidl veikalā no ceturtdienas. Pārgājienu apavi 16 eiro. Makšķeres komplekts 29 eiro. Tūrisma telts 45 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 000 468.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma. Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacenzībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
3: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49, pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49, pilnpiena biezpiens 500 gramu 2,15. Lidl ir vērtīgi!
6: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle Dzinteri. Biļetes biļešu servisu kases.
0: Mix FM 102.7.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Atklāj krivit savā Lidl veikalā no ceturtdienas. Pārgājienu apavi 16 eiro. Makšķeres komplekts 29 eiro. Tūrisma telts 45 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Mix.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
4: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jērpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jērpilnai lietošanai.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāja veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
5: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49. Pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49. Pilnpiena biespiens 500 gramu 2,15. Lidl ir vērtīgi.
0: Mix FM.

0: Kicks FM 102.7. Reklāma.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 centi. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi!
3: 3. jūlijā dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viniešu servis punkts.
0: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
3: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 27. aprīļa. Cukurs 1 kg 65 centi. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri. Eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
0: Mēs

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. Maija viens garais gurķis 59 centi. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi.
4: Mix FM Superchart galvenā teju hitparāde. 15. vieta.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
2: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.

0: Steaks FM
1: 102.7
0: Reklāma. Steiks nokļūst uz grila. Liesmas noslēdz sulas. Ideāla garoziņa. Par ideāla steika niansēm var runāt ilgi, bet var vienkārši pateikt. Restorāns Steiks Rīga. Un veikt pirmo sulīgo griezienu. Šeit gaļa nav tikai ēdiens. Marmora ribai. Sulīgs striploin. Nevainojams filē minion.

0: Restorāns Steiks Rīga.
1: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle Dzinteri. Biļetes biļešu servisa kasēs.
2: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uz

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: 6 FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv
0: Steiks nokļūst uz grila, liesmas noslēdz sulas, ideāla garoziņa. Par ideāla steika niansēm var runāt ilgi, bet var vienkārši pateikt. Restorāns Steiks Rīga un veikt pirmo sulīgo griezienu. Šeit gaļa nav tikai ēdiens. Marmora ribai, sulīgs striploīn, nevainojams filē mini.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
0: Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle. We'll be right back.

music. What comes next will be marvelous.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 30. aprīļa. Jogurts 135 grami 99 centi, dasa chorizo 260 gramu 3,29, vītināts šķiņķis hamon serrano 240 gramu 4,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvina.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 30. aprīļa. Jogurts 135 grami 99 centi, Dasa Chorizo 260 gramu 3,29, Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 gramu 4,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

take the national anthem now.

0: This is Afrojack, Jack Radio, another one. I will see you next week. Peace.
1: Katru vakaru Radio Mix FM, aktuālā klubu mūzika, ekskluzīvi live šovi un DJ seti. Tieši tagad. Tiesto!

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance